0: ukraye
1: yemfa seda emfa ma onyankrom pon twediam pon na dom ne humo bro ne bampo ne hwesie ene kraye mu ayede ko ade ba yemfa seda emfa ma okese ne yenhyere munyam na yenkam fure din ene awia yi so yempa ibo ene so onyankrom pon twediam pon wonsane emaje ne ma ayi omaje aseda ye danasia na sene fata ye yina ya na sene fata ye kroni din ene awia yi ye kanisa seda enka okese no ye danasia yi na eja ye ho ahyo okese ne nsa se ye boni bi emma ye mpa ibo enu nanim ye boni bi emma ye de sede enu nanim a onyankrom pon twediam pon onko so ama ne nsa so ewoye nso na onfa ye boni na emfa nche ye ode ye boni che ye de emfom so ade firi awia a omo ye ho de betumi ade di boni so na yankoso antena bonim bosome ya toso enum okese no ehun ya mbo e de yapae mu ya mpae bo ene se ena aka na bosome apa na wiye no emu nyira nyina no onfa emnom ye emu nyira nyina onfa maye oma na nsa so awo ye nso oma na somdie entrae so onkoso a ema na humo bro no ene yenko ene yemra yenim so nyankrom potwa di ampo ebeye e de amaye emu ti na bebia no ye de yabisa de de bare mi ye danase ewo na dum ene na humo bronum yedanase ewo ne doba Jesus Christ din mo amen
0: amen Richardo Pepe Suarez is the leader of the team the prophet Reverend Omunupukwa Jima of Adum Adum Ventures papa we say Pepe Mimfeno the prophet into the prophet and na odi yenyina ase ejane nsa no da bia meka se Pepe bompa ye maye wi a eno a ose enye enough nemum owo nkwansen sembia ode maye hina wonam den ena ama wabam abui ese bibia si wofie enu nti eya ama wapa ba jina yi listen to Pepe as he motivates you.

0: treme de beba na nanu munya bo treme de beba ene so o diemrika onya afom kran ko be na ntiako na o diemrika hyane ko du nkran na o kosesa nananu ede ba ya ene o dia ba be duro na e wose nananu so eyi apaye na sebe ya esuo eye akuja eja brantie frimpong na ono so ne ho to ne kakra nti uhwe facebook ni so a nananu eya mamre ne amane e de ama no one da ho no nye egunsan num nananom gunsa e de apata nananom ntisa na de ebeba no na nye na yentie nsem a nana ejay frimpong jase hene e de ma nananom atrankonwe wo agogo yentie nsem odi twudwa sabe
1: de atie ne se me maamu nya ne ntie se onipa no akowi akoja ne ma no odi aba aye abrantie bi no di gwa to akọ nana benkum hin ho se akoja ne ma na ira na omo pe ono na oba fai e ma na anu ya duada na odi nkra ba ntie temfo no ne corporate police station se kwa ne so no fai ntie ma police for asuti ene na police for no nyina afre ye mpani fo ha ma ye ko akoja mu ya wa ye ya wa na ne si ho no for the aba konfo no do so I would this come no ne better carry no decide dey say we dance afen na police for any one beko ntia no na pesa agumai ene you as man you na te say obia entena afie say ye hwe say akoja obia bewia obia akola no be fa ye ye gun say ti o ya guni akola a wo firi kure mu nana sana he edishia no no a wo firi kure mu ha say enti akola no se wo police for nsem a omo yan hwehwemu dia yan amamre niam na ose ayira dia fe na o kirekire dia oba konfo no niam anye akoja no nokofa koye kofa konfo no niam e no de koye so se se ensa gwa egu ye no yan so niam na be du a wo kirekire ma ye akoje enti ne akokoja mu ho akokoye amane na yi a se police for no edi achi dia ba dia to aso bia so mama aso ati akoja ne de wo tete asu a da ha a eye wo hen gina ye nti se mere bia ye be ko bia ye amane amane na aye ye no se sabio pani bu bebi se ya koja no tra ho na ne konfo e be kire na nimu akoko a ne yagu na nimu ase nti wono so won hwe sa de no nti won hwe sa ne konfo na nimu hu ase se obi beti na ka se akoja yera nti ye no nti na konfo no ne ne koya amane no ni nananu ye tena ase ye amane no eno na asi akwara no so wo kranfra na de na ba no no adi gan to akọ konfo no na busu na pani ho a nti e ma no ko nti konfo
0: abusu ani ati yi eye nana ejay frimpong wono na akopiem agogoa jase hene edema nana no matran konwe wo ho ena yeti nano disem na kese asuo akoja ena abrantie frimpong konfu pani okom asuo no na bosom ya wo eka ho ena wakosesane nyina otilong wode ko na wode ko ensu ankran ena wode akwakopie na wo ho na se bayere bi da ho wakofa anwa edi yesu odi baye nwi ya nananom esu ma si ni so ani ka no so a wose eno man de bi mai aka nanabatakali yesu eno so wose odwansa obeko akofa ba ye ka se die wakodi nsenseme ewo aposifo nsemu a woboa emenhwe mu mapa atumi akoso ewo honom abusua ye nda ye hombra na ye nkodi dwa kakra bi ye ba ensem dia kachire ene doso ye lebeso mo na senate se ye mmomo amane mo amone adwemekuo senate edik kasubom no obom amane se no wako nanim pa enu nti animo a wako no wonpese ye beka chense ne mowrewu nti agira sira wono so atene nsa ne mokokro muti no de jibi se ene ukọ app no so a mobile phone play store hono mo a ubetumi a download eye senate app no na enkomo bia pese on snit edumeko ni die nsemusa bia bibia efa wonkomo die wasetena wonkanko registration ni adede ukọ app no so a ubetumi ni omadi enti eno anse ubeko play store no download snit app no ana se mobile phone no so ho no am wo de dial star 711 star hash 9 star 711 star 9 hash star 711 star 9 hash eno ana de obeko portal no so na dwuma de bi apeso odie no wadi na wonso oni omo adi enkomo onti.